kro no mu gidi ese we betumi aboa ama sa ohaw no so eto etwa na eno na eye abai kra chocho mensi no eso ben abdela alhasa ede adom kase adwetwe koma no odi tu yanim se de akofansu yire ni ben nyina ya de ba ko pe ye ni twiade da na semdo da na ye kana wo enkofa yo magi so mu

0: yade ahodo nyina entena se nka se me de me ho den ya bi o me kwa de me kwa ya resa bi e ko be be 10 years 20 years don't pride yourself especially se o ye be ma no jibre na bra na ye hwehwe ni pedu ani ma o na fe ye ma ho akade ne embo o ma bibia nko kama emfa ma o ye de jumu twam ye baba kpe na make out se Dr. Dubuat entena se ama bebia kodu so fa no ye ti meto en komo so
1: Fan. Jim FM.

Calcium from Agromonte. Wonu bae no se beso na asu ye na wate abapa e woso e bia cocoa ana fruits vegetables bi a wadua wadua bi pen wo de mepacho opa che asase ni mu na fa regular fertilizer ne guso ne yisu yen ye die ya ye ka che o se menyu su regular fertilizer no bo mo den se obe yisu eye catholic potassium fertilizer no ne hwe se de ebesi aye eno na ba na mpenifu ase menfantu onim se uyisu a no nitrogen no interferences every agromonte wono omo twetwe komo na so ko ne ko je wo de na ba ne 0243 462023 0246 0243 462023 0243 462023

0: mame entre fie en fa mu problem na nsa se be ye ye mande se won ko nyame ni ansre nyame se mu sira
1: Jesus
0: o how now name do edu be ko ne bi.

0: se se de akohu ene de abedrufie de ehu ne ehwe de ye ne de aba de nye no ene kwase ye ye
1: ze na je se abrochin komo na dimu tintim pa
2: ye be we no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o manyin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin komo dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa kire wa dwem
3: Robert David me ka so Germany
4: Kobe
3: okay
4: Amsterdam
3: concept for about chefwe umwe wa mana ne nemu umwe atama na no dia na omutipie no mukura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: Shenison say me me de bia 6 p.m. Bogenie Abuchinko.